sẽ sẽ trong mai, mà lâu sẽ cho môi vơi. Gang bang drive by, nhớ mình sẽ cool mày. Quý bất lần lâu, ôi yết phật hype.